0: Iti yewate amania kekre onya futio kusununde. Amania kekre ba pare sa se fomo ikata nu ke ata des apotres. Afin veselke lambo belivi paki akiamba elebura nu bojune. Na gasi fomo ke beslo chifu moti na ba wurusu aprikunu ba tobe wononu na be odo. Kuso wala oso kia sone nu ati kia kuso boti pa. Afin ne te bedi pa ki yo ikamba elebura nu so wote kian priko bo jifu mo kwa be fi mama mama kwa be ya bedi fete sone ya la o sone de meni a Jésus o pare so kian o kan voli du manion ya ka ga si fo mo be o su anu ka be so jifu mo ebre bo e kana o ma bia fita na de bia to na be ni e so ku ni anti so te ke be te frema bo e ke sin o ji so ku ti so ga si fo mo oni marimo ebre na junso no adwa be so an kwenkwe atrambe nu an kan wa atrambe nu na be tisu anu ba tike su anu na ba fite afi ajuso nu ne o ma be fanga na ba tite su anu na ba be kuso be yare ni ni ba hu abenu kuro na ajasi fo mo nde wa be kan ni be kura ki be te be kura ni nu sa yin wo do te anyi nu wo be odo te ai bo be nu ba wo do te wo be nu guro do te guro nu ebe kwa ki ni be o ta awon chuchu enu ele on so ni ye be bore aso ni ni ye afutu ekuso sese for paul yo re mare koreti ama o se ke ani mamo me tam kra mo ke me ni ajuru so ijuma bo di ni o so ni ate aso no bo ye kwa ni wati ke kroso ayi bakasu aso a kroso ayi bakasu a no reti o le sa o le ja o le ni ke mo kra ki ye ka aso ni kuso kwa be bori kwa kusu kwa tiso. Yijuma ne, wati fanu. Kusu sa ajiruso yo, oma so fanga, ya mabe jiyo. Oma iti, sesura na obrena so edi yijuma, na kusu edi wadi yo, na mwanyi mbroso. Ane mamo, na mwanyi mbroso, ajiruso yijuma kumba, wadi se pipi ura. So kusu wati epele, wakusu wati epele, wakusu okora, yo okora, e yo priye, Yikweki, ajiruso yo maso nyilaneo. Yep. Ane afutueka befamani ya kwa kia asempa.
1: Asempa ni woye ya danyamiasi.
2: Ya kambo nyamia.

0: Aude wizo nko kwa wadu na diyo uwe glu yeje ya kaya kwa na kwa tutu wawa. Yezu kli ya klon sa wago wali li jan e abo yuko wa sebi gopli wanagi. Esi wampo godu wa sishe banawa do ye a gopli eka ya banawa. Ate waka ye kadu ke Yezu ba gai ya go jan. Dogo depo e blere wa doka wa. Ke gwaza nou wadou kwa wakwe ta wabli buyu kwa ka amasun se juifo la amwongi wa. Yezu ye nou, ye doan lan, ya pwane de. Wan ple ple to kapi. De bo aposi ka wa, ye e kole nou, e sempye nou ya zwan le. Gwaza nou wapazou gwa li ka akmanse demen ba amwongi. Yezu ya pwane de wu de, wan ple ple to kapi. De ko on da yin bo awa mandu po akabo. De bo apu isi kawa ye triblanta upo na len. Kazi lulu lo. Mede e kala adan abon tuwa. Adan li abon tu se. Mede kato adan abon tuwa. Adan abon ya tu se. Kwa lantowo. Iwe pi. Dame. Yezu.
1: Amina.

0: nata linu ai wa kwa zitenere kai ko yan shube apeti apenu a ACL e karamu finwa agan ko ko ko lole de ko na ko ko kan tenere ko yan shu nu la nu muse ka sera de enu muse ka la onu ke ina wole pa ke ba ko pa milia ona ke ba wo de simila ko ne pa dide ke onu yesu nu la enu ko da wele kan ko da nu ko da nani ko enu ko da e gagun enu ko da shogo enu ko ka muyogo mola ko munga munga lo yesu e we do ba e de si do ba ya gun ma do ba ne ko do ba muse tuntel do ba golo do ba ku pa do do ba me lo yesu we do ba me lo yesu we ke me da wele e mu yesu nu ba ka me ne la mu se ka me la e si se za lu me ne nu me ne re le shu ka me gire e si se za nu ne la de to ko nu kwa pa la di ko kwa la ki e si se za bo nu ne la to ke nu da me ba de pe pa la di be i da le pe de ba da de pe ko de e to ke nu kwa e jo ko nu sha mi na ki i ba do nu ka ki jo ko nu sha ki gur ko nu wa le yesu ko la yesu wa mu za bo de jo wa gire i jo si ya wo ko yesu wa mu ba an le pe de kwa yesu wa bia ko ya bia ko wa mi yesu ko mo la le ko ngo de kwa ko le ko ko ko je ko e ga mu yo ka me kwa de ko da mi ba de pe ko bere pe ko gulu ka ju wa ko ju ko sie ko de biri ko su biri ko gbe ri asia kwa ko le ka mu se ba ko le yesu wa ke e yira yo ke ko ko ju wa gile mi le yesu wa ke yira yo bo ko ju wa gile ke be da ko be yesu le me da me la aja bi adelede o be yesu ko me da la e me la ngi adelede yira ere ko me ere ko me jo wa gile yira bo ko jo ke me len jo ke me da i ni ke da se la je i bo ka jira i ga ji pe la i ba le ngi da cha tan gulu ne pe i to ko ni sa i cho ke fira sia i to jo la i da ko wa gran ke ya i to sia ka ke jo wa to sia i ko le yesu pe na le gwe a to le be la
1: a ko ko so ko de le nu ya gbe a o de gulu sa le la de ko ma akwa gona amalwa ke je gloye je akaye kwa wondere awon go meto zifefe flosi e yezu agwonu awu awu de gizon kwa wondere ke tunye zifefe flosi wabo yezu agwazono ko ko pikumblele utanusi ke won yezu ka besa nabo etoka po pingmaka pingmaka yakodenu pogo e wo zwe go mizi wo le suwe kanzu ta ka gari kaye tinwo yezu kwa ka atin wa ka o yene gwezo no wodu ka gya ka pye yezu pye ne o ko yezu ka gya ka ya ga ponu wa kesi yo o do me yezu ya pede wa gwo lili san ba se bi godo e se ma si a godo a won po gola so ba do ya gola sa do ya pede a de no ka kwa ka ma ton de ka ku a de be dere ke ke da ke ka ta ku me dere o to ka pite mple ka ke ya bo de gruzonu de gade ogwo apo o dome yezu e was ezifilu ba obogwozo na na eneba ye gade amoda eto kampizuwa ke abo apiwa abakasim pibla zigwo yum ko de guzon do bo apo bla o ya won blessi ba osu egwo anzuita opo enu o yezu gade abia nu obi onzu egwo aka nonzu egwo aka eneba yo kwadupo kwa won do de zio bopo ke tun ye kwa ba pa o de mezu aba be o do ba mu yap kwa gole jan gade ko ase be go atapre wa kwa siwa awon po go ple an yesu yap de le de abe menu ne amaka ke me o de bon wuta ko wa zo ye maba ya be an pe amaka ke kwa won do le de me wa ke de me yesu ya zi bo po wa go zo ne ba ke zi do me pe ne o yo kwa tabo ke kwa won do le de guzon kwa de kwa jese de Jesus pio kwa zili losu azido ko igade kwa bodo se kwa bodo dere gbere zili li antogi asloko gaba ye nyo okwa so na mali ba ye kapo zili lo afaka de gruzon ko de kwa bo apo zili lo kwa lo ene ye kwa gwo mda a ye okrupo kwa kwa dodo kaba kwa gade kwa ye kwa dodo na ko me ba mo ka ton meka me ba mo ba zili ba ko se pu meka o me ba mo ko de gume ma ke ma ka ya ko ye ni o zon de ke ke de ke sla de bo ba ke ye bo ke ke ezu no ka po no ye ke ke a ke se ke de gizon ke kwa on de zi ye yo ba ye do na pa ke ye ba ke ye de ye glu me pe kwa ta ke kwa je se de mezo kwa ke ye de o na ya kru kwa ke bo bo zi ta o kru kwa de gizon ke kwa do am ke kwa ke po kwa ke zu ye kwa ke kwa fa ka kwa ke po kwa de gizon do ka si de gizon kwa mo to de kwa ba ye kwa je de mezo pe zi le na to kwa fa ke akwa ba de me gadi apre kwa pete implika ke ya ye zi lu bo ke kwa agbare de me agwa demain c'est quoi agbare et nous quoi la temple ka et toi tu maka quoi griega quoi tu maka donc a de quoi maka à quoi pourquoi net à qui à quoi zou que que quoi franca que y a que docale agmare ka que y a gade oh zifu le gade oh quoi quoi de vous que melo que abara que que y a que pour demain zou à toi aussi ka que quoi agbare demain zifu le gade ogo et nous quoi la temple ka que y a que pourquoi mais pourquoi toi d'aller à rien que quoi pour monter à niveau que quoi que pour demain à Gouraka, que d'aller au guide, au goût, pour quoi que de bois, quoi que à d'aller à Gouraka, à Sevaïka,
0: Amin.